To neko najljepše doba vremena u godini je od Miholjdana do Đurđevdana i onda ide promjena vremena, odnosno dolazi preobraženje kada se menja i list u gori i kamen u vodi. Mi smo neke te momente prošli zajedno sa jedne strane, sa druge i vreme nam se menja, svjedoci smo i vremenske prognoze, ali i vremenske prilika koje su pred nama. Leto nam odlazi za koji dan, pa dolazi jesen, sa početkom jeseni verovatno će da pažnja svih nas bude usmerena u pravcu razmišljanja kako se ogrejati tokom zime koje dolazi i kako ove hladne dane koji se najavljuju preterati na najbolji mogući način. Imamo još jednu promjenu koja će nas sačekati sljedećeg mjeseca, to je promjena vremena, ali dok ne dođe ta posljednja nedjelja, odnosno posljednji vikend u mjesecu kada se vrijeme menja, imat ćemo još neko vrijeme ovo što se dešava sada. U svakom slučaju šaljemo vam pozdrave i želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Zajedno čekamo da nam počne jesen, između ostalog, o tome možemo pričati poslije, da ne bude poslije niko nije ništa kazao na tu temu, a u međuvremenu pripremamo celu situaciju za vesti koje stižu za koji minut. Dobro jutro još jednom iz sunčane Ćuprije, nije baš najtoplije, ali nije ni najhladnije da treba da se žalimo.

super nam je pesma za prijatan dan u 5 minuta do 1, koliko je na satu ovakva prometa. Evo i kratko podsjećanja na kuću koja se zove nameštaj

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

naredni minut na radiju. Rezervisani za posjećanje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Krećemo sada za 3, 2, 1. Aram.